Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи, освяти тих, що любить красу Дому Твого, прослав їх можественною Твоєю силою, і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, по всяке добре даяння, всяке завершене, дар є з висоти, і сколд'ят від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і похвалу насилаємо Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки.

а за другою завісою скинія, звана святая святих, що мала золоту кадильницю і ковчег завіту, окований всюди золотом, а в ньому золота посудина, що мала манну, і жезл аронів розцявіли, і скрижалі

молитвами пречистої своєї матері, що її святого покрова сьогодні торжественний праздник совершаємо, святих славних всехвальних апостолів, во святих отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпіскопа Константина